0: si mesi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: nek te ljuba dočeka.
1: Čist, frišan komad na bestu.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
1: Tole je Frišan duo na bestu.

ponoć udalajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A sad

0: ovci, pes mu oču, hajne, kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska. Najte.

0: radovanes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noć do mene.
3: Slušaj.

0: 6. Ob 6. To je 6 ob 6. Na Best FM.
1: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: Muska.
1: Muska.
0: Muska. Best FM. Čist, frišan komad na bestu.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: nek te ljuba dočeka.
1: Živio sam Triler i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole so Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
3: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.